kọrọ nwaanyị mma. Onye ọbụla nụrụ naanị obi a nakwara ndị nwunye mma.